båda där uppe I gode gamla dagar. Mitt in I det så ska vi ta ett tur tillbaka igen till Sverige, men Per Nordfletten, vet inte om du har hört om han, men han blev född på Leffa I 1837 och han döde på Leffa I 1923. Och ligger begravd vid sidan av Leffa kyrka då naturlig nog. Per Nordfletten gårdbrukar, lekpredikant, inte minst det, gårdbrukar och många andra ting. Han ska vi säga lite grann om idag för han har även skrivit en del psalmer och någon av dem är I bruk den dag idag. Per Nordfletten han blev alltså född den 16 februari 1837 och växte upp I fattige kår. Det att vara gårdbrukare på ett småbruk I inlandet den gången, det var en kamp från dag till dag för att ha nog mat till att äta. Och det var stor fattigdom. Han var en normal hög man, cirka 80 påstår det, men han var unormalt stark, så stark att han själv sa det, att hade inte Jesus den starkaste fått tag I mig så kunde jag blivit en väldigt farlig man. Han var ingen kristen I sin ungdomstid. Han tog sig gärna en dram och var visst en klöppar till att spela kort, men 21 år gammal så hade han varit ute en kväll I lag med kamraterna sina och vunnit en del pengar I poker. Och på väg hem så fedde det ett eller annat I samvittigheten hans och gjorde att han inte gick in och lade, men han gick in I stallen och mellan hästen där så knälte han ner och bad Gud om nåde. Och därmed så var Per Nordfletten blivit en kristen. År efterpå så gifte han sig med Anne, hon var även från Leffa och de fick tillsammans, ska vi få då, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barn I löpe av 14 år och alla barnen växte upp. Det var ju ingen följdfölje den gången och bodde då I Leffa kommun. De levde som sagt I stor fattigdom, bestämde sig för att utflytta till Amerika men kom inte längre än till Ålesund. Där fick de tillbud om att förpackte Slinning gård utanför Ålesund och var 3 år på Sunnmøre. Så flyttade de hem igen till Leffa och blev boende där resten av livet sitt. Den första sangen vi ska höra av Per Nordfletten är Per och Katrine Tveten som syng Vår store Gud gör store under, det största har han gjort mot mig.

0: I detta programmet I serien I fokus ska du få bli bättre känt med Marit och Irene. Marit Stokken Berland och Irene Krokede Alnes som I över 50 år har rest som sangevangelista I Indremissionsförbundet. Den 8 januari 2025 så fyllde Radio Sunnmøre 40 år och den dagen hade vi Marit och Irene I studio. Och det programmet har vi då gjort till ett program I serien I fokus. Marit och Irene, när lampor lyste rött för första gången när Radio Centrum som det då het var på lufta för allra första gång. Då var du också till stede. Fortell oss lite om det.
1: Ja, det var väldigt spännande då att uppleva och sitta I ett sånt studio som vi sitter I nu. Och då var det en lampa som skulle lysa rött när vi var på lufta. Och alla hade liksom klart för vad de skulle säga och vad de skulle spöra om och vad vi skulle svara. Och så skulle han trycka på knappen, inte sant Marit?
2: Ja.
1: Och då kom det ett rött ljus. Och när han tryckte på knappen, då skalv fingret så att jag tänkte träffar han knappen. Vem det var? Var inte det han sätter?
2: Ja, Kjell Arne Sæther var med på den sändningen och Knut Bergheim och Eivor Sæther.
1: Ja, hun satt der også.
2: Aller första sändning, det var väldigt speciellt att vara med på. Så det sitter liksom I ryggmargen, den där väldiga förväntningen och spänningen och ja, men följde med var med på något extra.
1: Ja, så höll vi på en måte pusten väldigt mycket in I mellan då. Tänkte går det bra säger jag att tingen och ja, kommer det något galt ut av munnen.
0: Ja. Vi ska få lov att ha dere en hel time och dere ska få slippa hålla pusten nu och vi ska snacka om lite förfällig både radio och andra ting men och dem dere nämnde nog Knut Bergheim han har vi nettopp hört ett kosseri av. Kjell Arne Sæther han är ju inte här sammen med oss längre han är ju flyttat hem till Jesus men han ska vi även ha ett intervju med senare idag. Vi har ett intervju som vi gjorde med han för ett par år sedan bara så det nämnt men Hva sier dere om at vi tar en sang av Tor Rødset, det innenfor?
1: Ja, det godt innenfor. Vi glad I han.

0: Det var Marit og Irene. Marit Stokken Berland, Irene Krokeid Alnes, og dem spiller vi ofte på Radio Sunnmøre, og vi hører dem ofte på Radio Sunnmøre, og akkurat nå så de her, og sitter her I studio sammen med meg. Vi har jo, som vi da nevnte I sted, jubileumssending I dag, og Irene, hva syns, nå skal jeg si et veldig ledende spørsmål, men hva syns du om Radio Sunnmøre per dato?
1: Jeg syns veldig godt om Radio Sunnmøre. Jeg syns det, jeg sa det til Marit når vi kjørte inn her, at det jo fantastisk hvor mange som hører på. Det ganske mange lyttere, og det et veldig variert og fint tilbud. Og det forkynnelse som vi fryder oss over, og det mange gode intervjuer, og det masse fine sanger. Og så det litt sånn lokalt stoff, og ja, så det... Jeg kan ikke si noe annet enn fra 0 til 10, så det vel 10.
0: Ja, det såkalt ledende spørsmål da, men for en del offia, det begynner å bli en del offia til oss, så fikk Oddveig Molnes en idé om at hun skulle, så da var daglig leder, og Oddveig kommer senere I dag I studio, men hun skulle ringe til dere og snakke med dere. Det programmet som heter Hverdagspraten går hver tirsdag morgen, så kommer Ragnhild inn, og så sier hun hei, og så går hun I studio og ringer til en av dere. Hvor lenge har dere holdt på med det?
1: Det begynte jo med når vi var I Stjørdal, og det var I 2004-2005, helt, og der ble vekkelse, og da ble det sånn at kan jeg ringe opp igjen neste tirsdag for å høre om dere fortsetter? Og så var det en del lyttere som følte med, og som bar for de møtene der oppe, og de ringte inn og ville vite, og slik ble det mer og mer, og så... Så var det vel et eller annet med at det var litt tidlig opp på morgenen, så det ble jeg som var tidlig, og så var du ikke helt med alltid. Ikke, det ble feil. Det ble helt feil.
0: Du sa i sted, Irene, at det var visse ting han ikke skulle røpe på radio, men dette var jo interessant da.
1: Jeg skal ikke si mer om det, men det ble I hvert fall en del at jeg var på radioen, men så kom Marit mer og mer med senere da. Mm.
0: Men det sant at du står opp på morgenen og Marit mer opplagt på kvelden? Skal vi la det ligge?
1: Der det litt hipp som hopps. Jeg har litt å si hva vi styrer med.
2: Litt. Ja. Men når du først sier dette her, for jeg kan ikke huske at det hadde noe med dette å gjøre, det programmene her da, men først da vi reiste I lag, da var det I alle fall sånn at Irene var morgenfugl, og jeg ikke. Og det gjorde så kolossalt inntrykk på meg når frukosten nærmer seg, så kom hun inn på det rommet der jeg lå, og så begynte hun å synge en sang som heter En ny morgen. Og da var det lyd jo, og var ganske så blid, og jeg drev nå å vakne.
1: Nei, da så var det en gang som Oddveig aldri glemmer. Det var når hun ringte til meg for å ha en tirsdagsprat, som vi kalte det den gangen. Og da hadde jeg fått sove meg. Og så, ja, du kan jo prøve, sier jeg, men hun sa det gjør jeg aldri mer. For du hørtes ut som du hadde gått på en snei, som vi sier, lange tider. Så den sjansen tok hun ikke da. Og det synes vi kjekt på det, Marit og jeg, at vi blir oppringt liksom dagen før, der vi klar over at nå er det telefon neste morgen, ja.
0: Men 20 år, en telefon I vek, og hvordan har dere noe å snakke med Ragnhild om? Altså, hva...
2: Ja, vi har vist det, for du vet at Irene pleier seg. Hun har jo et mot det at hun begynner å snakke og håper at det kommer noe vet I. Pleier hun å si. Og da har vi jo brukt det I ulike sammenhenger. At vi prøver jo å snakke og håper at vi får sagt noe. Men det klart vi jo I farta for det meste, så sånn sett har vi jo alltid noe å fortelle om. Og vi jo veldig heldige som får være rundt forbi og møte mange spennende folk og oppleve fantastisk mye fint. Vi må jo bare innrømme at vi har et spennende liv, og det jo veldig kjekt å kunne dele det med andre.
0: Og så det jo sånn når dere da forteller på radioen, så det jo, vil jeg tro I alle fall, nok så naturlig at det en del som da ber for dere, og det har betydt mye for dere, Irene, ha forbedret.
1: Det er vår hemmelige her. Det forbedrende. Det de som ber på en måte Guds kraft og Guds velsignelse over både tjeneste og liv og familie. Så vi uendelig takknemlige for deg. Og mange har vi kanskje ikke snakket med en gang, men de nevner våre navn hver morgen eller hver gang de ber, og det utrolig fint. Og så vi jo I tjeneste. Vi står jo midt oppe I viktige arbeid, både Marit og jeg, både sammen og hver for oss. Så det fint å kunne få lov å formidle det da.
0: Och så sa du alltså att du nämnt att Marit Irene kom in och väckte den och bor och så, men när råkade rejst I 50 år så då har du bodd väldigt massa privat. Hos folk hemma där kvar ofta över lång tid. Är det väldigt slitsamt?
2: Det är väldigt många som tror det är slitsamt. Men det är ju akkurat motsatt. Det är inte många gånger med jag har haft problem där med bur. Det hemmen är en välsignelse för oss och en station där vi sänker skuldrarna och prövar att följa oss hemma. Och vi känner på en enorm tacknämlighet för alla de som har öppnat hemmen sin för oss. Visst oss omsorg och både på bordet, laga mat och våra förbedrare för oss. Och inte minst. Jag huskar gjorde en väldigt intryck på oss. Det var ju ett av de första åren vi reiste. Och bodde I en hem. Hade alltid långa frukostar med mor I hemmen. För hon var hemmavärande då. Och när vi gick på rummen våra för att förbereda oss. Då bödde hon knä med en stol. Och bad om att vi måtte få det av sig som Gud ville. Och det gjorde ju ett väldigt intryck på oss. Och vi blev så tacknämlig. Och sådana ting har vi ju upplevt I många hus. Och alla goda samtal runt ett bord, alla goda råd med att få ett vägledning. Ja, hjärtat är fullt av tack med tanke på hemmarna.
1: Och så är det ju en annan sida vid saken då, det är all den humoren som är I hemmen vi har bott. Allt det morsomme som vi har upplevt. Och det var en som sa det att det är mycket vittigare att äta möte. Och sa att vi gärna när vi kommer hem igen och kosa oss och slappa av, för då var det liksom den pausen, det var efter möte för vi vaknar nästa morgon och ett nytt möte vi inte lägger sig på tanke och hjärte och liksom hållt oss liksom I den tankebanan då, men vi måste ju fortälla en morsom historia då. Vi kom till en dame, hon var blivit änka för inte så länge sedan, och när hon stod I dörren och tog emot oss så sa hon, jag vill inte ha dere. Och vi, ja okej, okay. Vad säger vi nu? Ja nej, för nu är jag bara grine. Ja, men då får vi grina I lag då, sa vi. Och så fick vi sån fin kontakt. Och så blev det väckelse. Hon var faktiskt redskap själv till att någon blev frälst där hon satt barnevakt för ett äktepar. Och så siste, på slutten då så kom hon in till oss en morgon. Vi satt och spiste frukost. Och hon ville helst vi skulle sitta där med oss själv och få ro I frukosten. Men då sa hon, nu har jag lagt på mig 5 kilo och det är dockers skyld. Dock äter ingenting. Och jag och hunden, vi sätter och äter för att äta upp efter dock. Och det var ju sagt I humor, men det blev så mycket lott och så mycket löje. För det var inte bara hon som hade lagt på sig, det var en till. Så ja, mycket sån koslig humor har vi med oss ifrån den härliga tiden vi har bott hos folk.
0: Ja, jag ska inte släppa dock ut av studio ännu, men vi må ha en sang och... Vi sa det I förra timmen att hade Elvis levt så hade han varit 90 år idag. Men vad förelår du till Elvis, Marit?
2: Jag må ju säga att jag har hört lite på honom. Dessa här platorna där han synger gospel. Där är det redan mycket fint när han synger O store Gud. Eller han synger Han grep mig, He touched me. Jag har en lite speciell upplevelse faktiskt med den dagen han dö. Han Elvis, för då skulle Irene och jag och Stenna Harila, vi skulle in på stort värft till alla de jag bärnade och ha en bedriftsandakt I kantino av massa folk. Och vi var ju lite nervös, vi kom in porten. Och så traff vi en ung gutt, så kom grinan emot oss och så sa han, kongen är död, kongen är död. Och jag huskar jag såg på honom och sa, är kong Olav död? Nej, inte kong Olav, men Elvis är död. Och då blev jag en lite speciell start på den dagen och den bedriftsandakten. Men det är I alla fall en ting som är säkert, och det är att om Elvis är död så lever han så han sång om.
0: Nu ska han få lov att synga till oss och så ska vi prata mer med dig och två efterpå.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade forlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurde om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns I grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomlig må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskeran att lägga sitt gudomliga må ned I hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tona lite I hjärtat vårt. Se, de går under I bränningens brus. Rädd en, alla till åren när båten är klar. Rädd en vid or och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

tredje dagen. Och där kommer liksom ora rätt ut som: han lever, ja han lever, kan aldrig dö igen. Jag syns det var väldigt stört. Kan aldrig dö igen. Och så kom det vidare: han ber för dig som strävar till far i himmelen. En frälseström så ren och klar framväller från hans år. Så var som tror en härlig frälse får. Jag syns det är så väldigt friskt och löfterikt. Allt detta som kommer med sådana flotta, goda ord som man förstår med en gång. Som fortäller om Jesus, vad han har gjort och vad han faktiskt gör idag. Så ta med dig den här sången som Kurt och Roland synger den här gången från Åke Samuelsens sångbok.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I dag leser vi vers 12 i Matteus evangeliet kapitel 9. Men då Jesus hørte det, sa han: Det ikke de friske som trenger leker, men de som har det vondt.

Den sangen du ska få höra av Roland Utbult nu, det är en väldigt speciell sang. Den heter Sten Tuff, skrives det, eller Sten Tuff. En motorcyklist som heter Sten till fornavn och Tuff till etternavn och som menar att han är världens tuffaste man. När Roland Utbult gav ut detta som en singel i 1977 så var det en del av dem som då hade blivit väldigt glad i de första sångarna som fick, ja det blir sagt att de fick kaffe i vrangstrupen, det vet jag inte, men för detta är det blev den gången i alla fall omtalt som har och tydlig rock. Det är nästan otroligt att någon kan tänka på det när vi hör det idag, men sån blev det. Men det handlar om en motorcyklist som är väldigt tuff men som böjer knä vid motorcyklisten och säger ja till Jesus, och med det så fick alltså Roland Utbult förmedla att han var en väldigt stor entusiast av motorcyklar. Ellersen så har Roland Utbult alltså, han har skrevet 4 böcker, komponert och skrevet över 100 sanger, och han har turnerat med nog så många artister. Oslo Gospel Choir, Andrew Crouch, Per-Erik Hallin och Sveriges svensk radios symfoniorkester är bara bland få av dem som han har varit på turné och haft ett samarbete med. Roland Utbult är en stor konstnär och artist även i utlandet, och vi är tacknämliga för allt han har gett oss. Men nu ska vi alltså ut och köra motorcykel, sammen med den gode, vår gode svenske vän.

Vi ska fortsätta vi och säga lite om Roland utbyte och vi ska få plats till en några sanger till om. Nu ska han få lov att synge för igen och nu ska han få synge den sangen som han alltså sang duett med denna lille Erlo i detta tältmöte. Denna lille fuglen som då sang samman med han. Jag har en sång inom mig. För han får synge den här är inte fuglen med på upptaket. Det är nog rätt att veta. Roland Utbult har engagerat sig I det som blir kallt för räddningsmission I Göteborg. Det är ett arbete som arbetar bland unga rusmissbrukare, ett rehabiliteringsarbete. Och har då ett hus, Linnehuset kallas det I Göteborg, och där har Roland Utbult engagerat sig svärt starkt. Både med att han har latt en del av intäkten från sina plattor och sina konserter gå till dit, men även att han har stilt upp för dem I många olika sammanhang och hållit konserter I Göteborg för att få in pengar till detta arbete. Detta arbete I räddningsmission, säger han, har gett mig ett nytt syn på mina medmänniskor. Jag har lärt att se att människor först och främst är mer än missbruket. Och han har Jesus som sitt förebild och Jesus som sin inspiration och Jesus som sin kraftkilde, säger han, till att vara med I detta arbete. Flera gånger så har han arrangerat konserter. Bland annat I 2004 så arrangerade han en stor räddningsmissions julekonsert. Och då fick han faktiskt in så mycket pengar den kvällen att han kunde starta en egen hem för hemlösa kvinnor och kunde köpa ett hus och starta det arbetet där. Så Roland Utbult är en av många kristna som har latt Jesu lära om att vi ska vara god mot andra människor och ha det rätt med vår Gud. De två tingen ska gå hand I hand. Nu ska han få synge en sång inom mig och vi har alltså dessvärre då inte med denna fuglen, så sang duett med han på denna sangen på ett tältmöte I Norrland för en del år sedan. Men likväl Roland Utbult klarade sig på egen hand.

som svängde med sina yxor och skrek sitt "Idaho!" När hövdingen så spände blicken i mig, väl se mig dö.

Vi har alltså haft sökelyset på Roland Utbult I löpet av denna timen, denna utgåva av Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre och vi ska ha med en sang till. Ett folk på vandring heter det och det är sångaren och komponisten och författaren som ska få synge för. Roland Utbult var en av dem många som blev smittad av covid-19 eller corona våren 2020 och han blev så sjuk att han svävde mellan liv och död och måste ha hjälp för att kunna puste och fick ett långt och krävande sjukeleje och en sjukdomsperiod. Han hör ju till en åldersgrupp på 65 plus som då är särskilt sårbar för denna sjukdomen. Men Roland Utbult kom sakte men sikkert til krefter igjen, og han nå I dag helt frisk igjen, og har jo begynt å sunge. Og når kona hans, Marie Nylén Utbult, hans andre kone altså, var intervjuet I vår, så sier de det de intervjuet, og at lettelsen I stemmen henne den var merkbar når hun kunne melde at Roland Utbult var på bedringens vei. Hun var faktisk så lettet at hun hadde problem med å finne ord for å sette ord på hvor glad hun var for det. Så en av de mange da som rammes av denne pandemisjukdommen som har berørt hele jorda, men som jo har blitt frisk igjen av det. Et folk på vandring I en sang som handler om det folket som hører Jesus Kristus til her I denne verden, og som på vandring igjennom det vi ser og hører og kan ta og kjenne på her I verden og på denne jordkloden vi lever på, men på vandring mot et annet land, et annet mål, et heimland som kalles for himmelen. Og Jesus han sa det sånn, «Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere», Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og Paulus han sier det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen. Og nå skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede med sangen Et folk på hjemvei. Roland Utbult har skrevet den, og han skal få synge den, og med det så takker jeg for følge I dag, og sier på gjenhør I neste program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

0: Kollegiedek det som är rätt. Och där gick. Sedan gick han ut omkring den sjätte timen och den nionde timen och gjorde lika ens. Då det led till den elfte timen gick han utåt och fann ändå några som stod där. Han säger till dig, vi förstår det här arbetslösa hela dagen. För de ingen har lägd oss, svarade dig. Då sa han, gå bort i vingarn det och. Då det led till kvälls sa vingårdsägaren till förvaltaren sin, kall fram arbetsfolket och låt dig få löna sig. Ta till med den sista och håll fram till den första. Så kom de som var lejda omkring den elfte timen och fick en denar kvar. Då de första kom väntade de att få mer. Men de fick kvar sin denar de och. De tog emot pengarna, murrade mot jordägaren och sa, de som kom sist har inte arbetat mer än en timme. Och så ser du dig likt med oss som har slitit och svettat hela dagen. Han sa till en av dig, vän, jag ger dig i tjuret. Var vi inte samlade om en denar? Ta ditt och gå. Men jag vill ge han som kom sist lika mycket som dig. Har jag inte lov till att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med vonde ögon på att jag är god? Således ska det sista bli det första och det första det sista.
1: Då är vi kommit till likningen om arbetarna i vingården. Och i vers 1-7 så handlar det om jordägaren och en invitation. Jordägaren går ut 5 gånger i löp av dagen för att hämta folk. Kan fortälla lite om hans iver att då få alla med i vingården som säkert då är himmelrike.
2: Ja, det är vingården och himmelrike. Och jag tänker att grunden till att vi alla har med det är ju att han vill ha alla druerna in. Han höst ju in druerna. Så det är en del av denna lignelsen också. Han ser kanske att okej, jag gick ut en gång eller 2 gånger och jag tänkte det var nog, men det är inte nog. Jag har mer druer. Jag måste få in alla druerna och så går han ut 5 gånger för att kunna hösta in allt.
1: De som varit stående helt till den 11 timmen svarte att ingen har lägd oss. Vad kan dessa personerna representera i livet eller i samhället vårt idag?
2: Nej, det kan vara folk som blir översett, som blir negligerat eller utstött eller som är i andra folkeslag som ändå inte är nådd. Alltså jag tror det representerar många olika valörer i mänskligheten och i samhället.
1: Vad säger det om jordägaren att han ger arbete till folk rätt för arbetsdagen är slut? Är han mest upptatt av produktivitet eller av människa?
2: Ja, alltså det är ju en lignelse här. Så i lignelsen så är bonden upptatt av produktivitet och få in druerna. Men lignelsen handlar ju om att få människa in i Guds rike. Som ofta Jesus snackar om. Och då vill Jesus att alla ska bli frälst. Och då tänker jag på det Jesus säger till lärarsvänner i en annan sammanhang. Alltså, hösten är stor men arbetarna är få. Och så tillfälligt det driv därför arbetarna ut. Inte sant? Och det är lite av det vi ser här. Det som handlar om i Guds rike det är att vi vill att alla ska få del i detta budskapet. Alla druerna ska höstas in. Alla människorna ska få höra budskapet om tillgivelse och omvändelse från Jesus Kristus till Jesus Kristus.
1: Men varför tror du att han valde att betala dig sista först? Alltså hvordan påverkar ditt förväntningarna till dig som hade jobbat hela dagen? Vi ska snacka om lön och rättfärdighet här.
2: Ja, alltså detta bryter ju med vad ska jag säga då, avtaleverk i näringslivet och organisationen, inte sant? Alltså lön som förtjänt. Men där har Jesus en annan målestock. Och kanske handlar det rätt och slett om att värdien av det som alla gjorde var oändligt stor. Hvis dette her handler om

Så är vi igång med del 2 av dagens missionstema på Radio Sunnmøre. Det är fredag den 28 augusti, klockan är 6 minuter över 11 eller 6 minuter över klockan 19, lite efter vad du hörde detta programmet. Och det var Sørlendingen I rätt kurv, det är en sanggruppe på Sørlandet som inledde denna timmen med sangen Han valgte mig. Helge Åkernes var ju ansatt I åpne dörrar. Han har varit ansatt länge och så var han hade delvis permission och var ansatt här I Radio Sunnmøre en stund. Han var inom oss till denna vecka för att fortelle lite från öppna dörrar och det ska du få höra denna timmen här och så ska du få höra om något väldigt spännande. Så ska ske I Herøy kyrke om inte så for det länge. Det är lite av det som står på planen vår. Nu ska Arvid Pettersen få synge till och så efterpå så ska vi ta oss en tur till Vestnes.

Vill du vara med och ge en sommargåva till radioen, kan du vipsa till 72582. 72582 är vipsnumret. Vi önskar dig en god sommar.

Det var Katie Nicole det med Take It to the Cross, og før det hørte vi altså Helge Åkernes fortelle fra Åpne dører, sist observert på Blåbærskogen I går, den godeste Helge Åkernes, så hvis du lurer på hva han gjør på I dag, da får du heller finne telefonnummeret og ringe til han, men han var altså innom oss her I Radio Sunnmøre da litt tidligere I vek, og det var jo stas da vi skal nok få tak I han litt senere ut på høsten, og det veldig mye spennende, så ferie åpne dører blant annet så de jo planlagt fakkertog både I Molde og I Herøy og I Ålesund når vi kommer ut I oktober, og det skal vi komme tilbake til, det tror jeg kan love dere nok så sikkert. Nå skal vi høre en sanggruppe som heter Åstålpojkarna. De sikkert pojke, jo et svensk ord for gutt, det ikke det da? Og Åstål sikkert da et sted I Sverige. De skal få synge en sang som Teofil Engström skrev I sin tid. De har sin version av han, du har kanskje hørt den på ulike måter. Han satt den godeste Teofil Engström, så jo var en veldig, nesten legendarisk sangevangelist I Sverige I mange, mange, mange år. Og så såg han på en liten hestehov eller løvet han, så växte rätt under takrenna utanför huset och utav det så blev det denna sangen här då Gud I naturen om dessa små tingar I naturen så visar oss att det må finnas en Gud en plats. Efterpå så ska jag ringa till Herøy där bor det mycket bra folk för sagt och en av dem heter Rikke Grevstad Kopp Børsta, og de skal ha noe som heter Undringkveld I Herøy kirke, og når vi så det på Facebook så tenkte vi, dette må vi få vite mer om.

Det är ju ett gammalt latinsk uttryck, ex nihilo nihilo fit, av intet kommer intet. Och du kan ju ta en tom flaska brus eller saft en kade och om du sitter ett år eller en miljard år och snur på den flaskan så får du inte brus utav och för ingenting kommer ut av ingenting. Men i första Mosebok 1 så stiger det alltså fram en som inte är ingenting men som är från evighet av och så talar han. Han talte och det skedde, han bød och det stod där, står det i Salme 33. Och det ordet som blir brukt i första Mosebok i skapelsesberättningen i Bibeln, det betyder att skapa av ingenting med att säga ett ord. Det hebraiska ordet bara, för övrigt. Gud, han talte. Och så blev det sånt så han ville. På den måten skapte han. Och så kan vi alltså säga att vi tror på Gud Fader den allmäktige, himmelens och jordens skaper. Och hade vi haft väldigt god tid så kunde vi gått djupt in i detta. Vi ska bara tört för vissa ting, men den kristne skapertro hänger inte i lösa luften. En kristen tror inte på varken julenissen eller nöcken eller tussa och troll, för vi vet att det är övertro. Men vi tror att Gud skapade himmel och jord för det att det hänger samman i en logisk förklaring. Det är kort och gott den mest sannsynliga förklaringen till universets upphav. Ingen behöver

är mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då.

En pappa han kan fixa allt, det tror I alla fall barna och därför så fixar pappa allt har det blivit sagt. Och så är det en som har sagt det sån, alla män kan bli far, men det kräver ett skicklig manfolk för att vara pappa. Och vi kan ta med ett tredje citat då, en far är en som hjälper dig upp när du ramlar och lär dig pröva en gång till. Så är det sånn at noen av oss vi kan få tilbake på en barndom med en god og omsorgsfull far, andre kan få tilbake på en barndom med kanskje en far som hverken var snill eller god, noen har en far som var fraværende, noen har en far som var tett til stede, og derfor så kan forholdet vi har

Det var självaste legenden Roland Utbulte som inledde missionstimman på Radio Sunnmøre och vi kommer fram till fredag alltså. Det betyder att det närmar sig ju helgdag. Och två timmar framöver nu då från klockan 10 till klockan 12 och 18 till 20 så ska vi sätta fokus på ting som både har med Bibeln och gör och som har med mission och gör och Ari Love har oss en av mitt Ragnhild Kristine Varstad Spelin är vår ansvarig redaktör och om inte så för länge så ska hon sammen med prost I det ikke Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge prost han, de skal få lov å dvele og tenke og snakke sammen om det som teksta I mange av kirkene våre rundt omkring på kommende søndag. Det blir noe av det første vi ser. Så skal vi få litt fokus på Alfhild Ødegård. Hun skal ha ord til ettertanke for oss denne uka. Du skal både få høre det, og du skal få høre et intervju med henne. Hørte du på kaffepausen tidligere I dag, så hørte du det der også, men vi har noen gang bestemt det sånn at vi skal ha ord til ettertanke I den første delen av disse to misjonstimene. Og mot slutten av denne timen, så skal du få høre litt hva en av lærerne på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen har på hjertet. Vi ska ta det lite pö om pö detta här. Och I nästa timme så kan ni nå röpa allerede nu att du bland annat ska få höra om något väldigt spännande som ska ske I Herøy kyrke undringskväll. Och vi ska få en rapport ifrån öppna dörrar och vår tidigare medarbetare I Radio Sunnmøre Helge Åkernes. Så då vet du lite av det vi har framom oss de två timmen här. Nu ska en annan svensk sångare Roland Utbulte är ju en som I sa legende. Han har ju hållit på I över 50 år som kristen sångare och musiker är ju en av verkligt stora. Men en som har hållit på länge, säkert I 60 år, det är Lennart Lafon. Kanskje ikke så kjent, men sangevangelist I Sverige som nå skal få synge sangen til Haldis Reigstad, tett ved siden av Igor Jesus, før vi altså får høre da om søndagens tekst.

Så är vi igång med del 2 av dagens missionstema på Radio Sunnmøre. Det är fredag den 28 augusti, klockan är 6 minuter över 11 eller 6 minuter över klockan 19, lite efter vad tid du hörde detta programmet. Och det var Sørlendingen I rätt kurs, det är en sanggrupp på Sørlandet som inledde denna timmen med sangen Han valgte mig. Helge Åkernes var ju ansatt I öppna dörrar. Han har varit ansatt länge och så var han hade delvis på mission och var ansatt här I Radio Sunnmøre en stund. Han var inom oss tidigare denna vecka för att fortelle lite från öppna dörrar och det ska du få höra denna timmen här och så ska du få höra om något väldigt spännande. Så ska ske I Herøy kyrke om inte så for det länge. Det är lite av det som står på planen vår. Nu ska Arvid Pettersen få synge till och så efterpå så ska vi ta oss en tur till Vestnes.

Det var Katie Nicole det med Take It to the Cross, og før det hørte vi altså Helge Åkernes fortelle fra Åpne dører, sist observert på Blåbærskogen I går, den godeste Helge Åkernes, og hvis du lurer på hva han gjør på I dag, da får du heller finne telefonnummeret og ringe til han, men han var altså innom oss her I Radio Sunnmøre da litt tidligere I vek, og det var jo stas da vi skal nok få tak I han litt senere ut på høsten, og det veldig mye spennende, så fer I åpne dører, blant annet så de jo planlagt fakkertog, både I Molde og I Herøy og I Ålesund, når vi kommer ut I oktober, og det skal vi komme tilbake til, det tror jeg kan love dere nok så sikkert. Nå skal vi høre en sanggruppe som heter Åstålpojkarna. De sikkert pojke, jo et svensk ord for gutt, det ikke det da? Og Åstål sikkert da et sted I Sverige. De skal få synge en sang som Teofil Engström skrev I sin tid. De har sin version av han, du har kanskje hørt den på ulike måter. Han satt den godeste Teofil Engström, som jo var en veldig, nesten legendarisk sangevangelist I Sverige I mange, mange, mange år. Og så såg han på en liten hestehov, eller løvet han, så växte rätt under takrenna utanför huset och utav det så blev det denna sangen här där Gud I naturen om dessa små tingar I naturen så visar oss att det må finnas en Gud en plats. Efterpå så ska jag ringa till Herøy där bor det mycket bra folk för sagt och en av dem heter Rikke Grevstad Kopp Bøfta, og de skal ha noe som heter Undringkveld I Herøy kirke, og når vi så det på Facebook så tenkte vi dette må vi få vite mer om.

Bibelen talar med stort allvar om domsavsnitt eller domsaspekter, om vi ska säga det sån, över ett människas liv. Vi läste det inledningsvis, det är en människas lodd en dag och dö och därefter dom. I Matteus evangeliet kapitel 25 så talar Jesus om att en dag ska han samla alla folk föran sin trone, dela oss i två, geiter och sauer brukar han som exempel, någon på höjre sida, någon på vänstre sida, någon ska få höra gå bort från mig dere som är förbannet till den evige ill som är berett för djävulen och hans änglar. Och hade det inte varit för att det är Jesus så säger det, så hade vi inte gentat sådana ord. Någon ska få höra, kom hit, dere som är välsignet av min far, och arv det rike som är berett för dere från för världens grundvål var lagt. Stort, stort allvar över detta. Och i Bibelens sista kapitel så talas det om domen för den store kvite trone, hvor Gud ska döma alla människor. Och det går faktiskt inte an att komma utenom det för om vi innerligt gärna vill. Det finnes en himmel och det finnes en fortapelse. Evigheten den är delt i två. Det var därför Jesus kom, för att söka och frälse det som var fortapt. Och därför förkynner vi evangeliet om Jesus. För att kvar den som tror på han inte ska gå fortapt men ha evig liv. Men tar vi domsaspekter bort ifrån den kristne tru, så tar vi faktiskt hela den kristne tru väck. Nu ska Katie Viljoen få synge

Det var ett liveupptag av gruppen Stage Dive Day med Fri Kjent. I Romebrevet kapitel 8 och vers 1 så står det följande. Så är det då ingen fördömelse över den som är i Kristus Jesus. Och det är ju hela budskapet. Det att kunna få domens dag i möte för den käm för alla vi kämmer inte utom den enten vi vill eller ej. Men att veta att I ska inte bli fördömt, I ska bli frikänt, I ska gå fri. För detta det är ordna. Romebrevet 8. Jag bor på nummer 1 står det en sång och den ska vi höra sangevangelistan Egil och Arne Egil Gundøften och jag Arne Solheim eller motsatt. De är gått bort bägge två men de reiste I många tiår som evangelister I de fria evangeliska församlingarna. De ska få synge detta så nästan var en signatursang för dem I Romebrevet 8 jag bor på nummer 1. Och har du bolig där sån andligt talat då bor du tryggt och gott. Det är ingen fördömelse över den som är I Kristus Jesus och tack och lov för det.

Vi skal avslutte med Vidar, Hanne og Toril Brautaset. Vidar Brautaset fra Øfta, som nå bor på Sørlandet, og så sammen med familien sin har gitt ut mye fin musikk. De skal få synge Nåden kom inn, eller Mercy came in, så han heter på originaltekstet på engelsk, men vi skal altså høre han på norsk. Det handlar om det å stå i rättssalen och vite att ja, jag är skyldig, det är det ingen som helst tvil om. Och hvis du är i tvil om det så kan du jo stille det upp foran speil och så kan du jo läsa de 10 bud för exempel, så kan du jo få hur bra det går. Det är människans lodd en dag att få sin dom, fordi att alla har syndat och står utan ære för Gud, som står det i Romebrevet 3. Men så är det alltså att nåden käm in, Jesus käm in. Heller ikke jeg fordømmer deg. Det är detta så är det kristne evangeliet, så vi da alltså har brukt fokuset på denna timen, både genom det vi har sagt och de sangen vi har hört. En synder som står för Guds domstol, han blir erklärt rättfärdig. Och så kan ni leva i livet, i döden, i domen och i evigheten. Glad och lycklig och fri, kan smile i möte med min framtid. Gud, han är förnöjd med mig. Gud har ingenting att utsätta på mig. Min synd, den har Jesus tagit, och så fick i det han hade gjort. Nåden kom in.

Du vet det nog, mitt barn, det är Guds son, vår frälsarman. Och litt etterpå ska du få høre nå Solveig Slettagjell synge Tårnhøye bølger går langt ifra land.

Down by the Riverside är ju en sång som ofta blir sungen med friska toner men som egentligen är en vemodig sång. Så handlar om att sitta vid älva och längta över till ett bättre liv I himmelen, så han enkelt sagt. Nu ska Golden Quartet få lov att synga den till oss och så ska vi säga lite mer om dem då, efterpå.